Nenye betesa. Hey, you tell me so manju muzi na gume muzi. Manju o, manju o, manju o. Zuo njemu da.